2012. Neće biti kraj svijeta. Imat ćemo sve što smo imali i prije. Trade centre nacionalne.

sve će biti na svom mjestu. Na Arktiku bijeli medo, u Italiji Berlusconi, na Kubi McDonald's, na biralištima Moroni. Jurišat ćemo po forumima, pucat tastatura, mrzit život što živimo i sliniti za onim prijem.